quán mưa lầy lầy lầy nụ cười, mời quan lạ quan chẳng tiếc tiếc người.

0: là nhớ hay chẳng.
1: Người đâu là đâu gặp gỡ, làm chi trăm năm là năm nào biết có duyên gì.